0: Victor.
1: Ja da,
0: mann.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Så ta og bli med på garn. Bli med meg på garn.
1: Bli med på garn. Ja, bli med på garn.
0: Vi har hengen oss med akkevitt. Kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele dalen.
1: Ja, så bli med på garn.
0: Bli med meg.